Party. La playlist de la soirée pop et queer parisienne. G1 Radio by G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1